ka wo ni gbogbo aye n dadirikiri ti won pon yi. West Radio 89.3 FM kan da agbemagbe.